0: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: radova. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava u terminima od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. Dana 29.7.2026. godine u vremenskom intervalu od 17.30 do 19 časova odobrava se totalna obustava saobraćaja zbog održavanja 17. sportske igre Mrkojevići 2026. na regionalnom putu R29 dionica Kamenički most Pečurice u mjestu Pečurice. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta dolazit će do totalne obustave saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Do 31. jula 2026. godine promijenit će se režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni, a odobrava se i povremena obustava saobraćaja ne duža od 30 minuta zbog radova na rekonstrukciji regionalnog puta R3 dionica Pljevlja Dajevića Han. Zbog snimanja svjetske premijere motocikla Kawasaki Versys dolazit će do povremenih obustava saobraćaja ne duže od 15 minuta i to na dionicama danas 28.7.2026. godine na regionalnom putu R16 dionica Plužine Trsa kao i lokacija most preko Pivskog jezera u vremenskom intervalu od 7 do 13 časova kao i na magistralnom putu M3 dionica Šćepan polje Plužine u vremenskom intervalu od 13 do 20 časova. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9.2026. godine od ponedjeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa kao i subotom i nedjeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. M1, granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin. M2, Podgorica, Sotonić i Petrovac. M3, Podgorica, Mioska, Kolašin. M10, Podgorica, Cetinje, Budva, kao i do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3 laki i teški autobusi kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje takozvanih kampera u periodu do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora kao i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga doma Uzoleja u oba smjera. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put uz apel da vožnju prilagode uslovima na putu gdje se izvode radove kao i poštovanje saobraćajnih propisa. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.
1: Gospodine Čarapiću, hvala vam puno na ovom uključenju i na ovim bitnim informacijama koje ste podijelili s nama.

Skype prepiska članova nedavno osumnjičene grupe Baranina Alana Kožara otkriva da su u zatvoru planirali osvetu nakon njegovog ubistva.

0: U nastavku jutarnjeg programa govorimo o inicijativi o povlačenju odluke o priznanju Kosova. Inicijativa o povlačenju odluke o priznanju Kosova uskoro bi se mogla naći i pred odbornicima Skupštine opština Andrijevica. Deklaracija o poništenju odluke o priznanju Kosova je osim Pljevalja usvojila i Skupština opštine Zeta. Povodom najave deklaracije o nepriznavanju Kosova, predsjednik Skupštine opštine Andrijevica Vesko Rakitić je za naš radio rekao.
1: Pa evo danas mi smo na ovoj 15. sjednici jednoglasno, znači konsenzusom svih političkih grupacija u parlamentu, stali uz narod i uz njihove zahtjeve da se zaštiti planina Žoljevica, odnosno da se i korištenje samog mermera kao ukrasnog kamena koristi baš u svrhe kako je inače planirano bilo prvobitnim aktom, a ne kako se planira u budućnosti da to bude jedan običan samo kamenolom koji će stvarno ugroziti život u sredinu. Tražimo da mi ćemo, jednoglasno smo usvojili u ove zaključke i formirat ćemo najvjerojatnije parlamentarnu komisiju koja će biti gost u Ministarstvu rudarstva i energetike i Ministarstvu ekologije i razvoja sjevera, i da ćemo zajedničkim snagama, znači sa vladom Crne Gore i sa ekspertima u ovim oblastima, doći svi do nekog prihvatljivog rješenja za sve stanovnike opštine Andrijevica.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Danas je 28. jul. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1750. godine umro je njemački kompozitor Johann Sebastian Bach, čije djelo predstavlja sintezu dotadašnjih dostignuća u vokalnoj i instrumentalnoj muzici. Komponovao je oko 300 duhovnih i oko 20 svjetovnih kantata, od kojih misa u H-molu predstavlja vrhunsko djelo baroknog doba, a orgulska muzika, preludiumi, fantazije, tokate i fuge, srž tadašnje instrumentalne muzike.

Na današnji dan 1876. godine, u toku Veljak rata, došlo je do čuvene bitke na Vučijem dolu između turske vojske predvođene Muktar Pašom i crnogorske kojom je komandovao knjaz Nikola. Crnogorci su na Vučijem dolu pobijedili tursku vojsku i nanijeli joj velike gubitke. Osujećen je plan Muktar Paše da opkoli knjaza, jer je glavnina crnogorske vojske najprije razbila prvu polovinu Muktarove vojske, a potom i drugu u kojoj je nastala pometnja koja je označila i njen definitivni, prema mnogim izvorima, težak poraz.

Na današnji dan 1974. godine svečano je otvoren Njegošev mauzolej na Lovćenu. U prisustvu brojnih gostiju, istaknutih političara i državnika, naučnika i umjetnika, te poštovalaca Njegoševog djela iz Crne Gore i Jugoslavije. Njegošev mauzolej otvorio je predsjednik Jugoslovenskog odbora za izgradnju mauzoleja Veljko Milatović. Mauzolej se nalazi na jezerskom vrhu na 1660 metara nadmorske visine. Mauzolej je dugačak 37, širok 15,4 i visok oko 11 metara. Sam kompleks sastoji se od više arhitektonskih cjelina, a osnovana je kapela od finog bokeljskog i bračkog mermera, u čijem se centralnom dijelu nalazi Njegoševa skulptura od jablaničkog granita, visoka oko 3 metra i teška oko 28 tona. Svod kapele pokriven je mozaikom od preko 200.000 pozlaćenih pločica. Tu je i grobnica s kamenim sarkofagom u kome počivaju Njegoševi zemni ostaci. Do mauzoleja vodi 461 stepenica.

Na današnji dan dogodilo se sljedeće. 1586. godine Thomas Heriot donio iz Kolumbije prve krompire u Englesku. Krajem 16. vijeka krompir je prenijet i u Španiju. U početku se gajio kao ukrasna biljka, ali se zbog porasta stanovništva, ratova i gladi počeo širom Europe koristiti za ishranu. 1858. godine prvi put upotrijebljen je otisak prstiju kao znak identifikacije. Upotrijebio ga je William Herschel u Indiji kada je uzeo otisak od Radhara Konija na poleđini jednog ugovora. 1939. godine u Grand Hotelu na Cetinju održana je u organizaciji poklonika šahovske igre konferencija na kojoj je odlučeno da se u crnogorskoj prijestolnici osnuje šahovski klub.

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. Inicijativa o povlačenju odluke o priznavanju Kosova uskoro bi se mogla naći i pred odbornicima Skupštine opštine Andrijevica. Voda iz gradskog vodovoda nije za piće. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevice organizuje koncert profesora i učenika škole za osnovno muzičko obrazovanje iz Berana. Kamenolomi između razvojne potrebe i interesa kompanija. Od zločina u Velici 82 godine. Od ponoći skuplje sve vrste goriva, dizel poskupio 14 centi, benzin do 13 centi. Poslanici usvojili predlog zakona kojim se uvodi pravo na menstrualno odsustvo. Kolovozi klizavi, preporučuje se oprez, vrijeme s jutra pretežno sunčano i toplo. Dnevnik počinjemo lokalnim aktuelnostima. Inicijativa o povlačenju odluke o priznanju Kosova uskoro bi se mogla naći i pred odbornicima Skupštine opštine Andrijevica. Deklaraciju o poništenju odluke o priznavanju Kosova je, osim pljevalja, usvojila i Skupština opštine Zeta. Povodom najave deklaracije o nepriznavanju Kosova, predsjednik Skupštine opštine Andrijevica, gospodin Vesko Raketić, je rekao sljedeće.
2: Pa evo, vi znate da je opština Andrijevica 2008. godine, odnosno Skupština opštine Andrijevica i odbornici Socijalističke narodne partije i Srpske narodne stranke u to doba donijeli prvi u Crnoj Gori deklaraciju o nepriznavanju odluke, o sramne odluke vlade Crne Gore o oduzimanju teritorije Kosova koje i Metohije, o posebno zato što je Metohija posle balkanskih ratova pripadala jedan vremenski period i Crnoj Gori. Pa želim da kažem da deklaracija koja je tada donešena i dalje važeća i nije prva deklaracija u Zeti, nego u Andrijevici još 2008. godine. Opet vam ponavljam, većinom glasova odbornika Socijalističke narodne partije i Srpske narodne stranke u to doba donešena je odluka o neprihvatanju odluke da Crna Gora bez referenduma i bez ostalih demokratskih principa priznak, jer Kosovo je srce Srbije i srce svakog Srbina. U Andrijevici živi 70% Srba i sigurno je da i naše komšije Crnogorci ne prihvataju priznanje Kosova, a o samoj deklaraciji vi vidite da mi imamo trenutno aktivna skupštinska zasjedanja i uopšte trenutno to nije u fokusu, ali nismo za to da ne dođe na dnevni red kada dođe pitanje o tome. Ono će doći, imamo mnogo važnijih stvari, mislimo na rebalans budžeta, na neke strateške stvari, kupovinu opreme i mnogo toga finansijske prirode koje će ovdje promijeniti život ljudi ovdje u Andrijevici, tendera raznih vrsta, ali mislim da nećemo pobeći ni od te deklaracije kada dođe vrijeme za nju.

0: Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica organizuje koncert profesora i učenika škole za osnovno muzičko obrazovanje iz Berana. Događaj je podržan od strane Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Ljubitelji klasične i muzičke umjetnosti imaće priliku da uživaju u nastupima profesora Jovane Lutovac na klaviru i Emila Pilice na harmonici, kao i talentovanih učenika izvođača Isidore Vučetić violina, Elene Babić gitara i Ahmeda Balića harmonika.
1: Koncert će biti održan u srijedu 29. jula sa početkom u 20 časova na platou ispred zgrade opštine Andrijevica sa početkom u 20 časova. Organizatori pozivaju sve sugrađane i goste Andrijevice da svojim prisustvom uveličaju ovaj muzički događaj.

0: Opština Andrijevica je saopštila da je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu. Povodom nacrta odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu organizuje se javna rasprava koja će trajati 15 dana. Javna rasprava je počela danas, 28. jula 2026. godine. Na osnovu zaključka predsjednika opštine, javnu raspravu sprovešće Sekretarijat za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode 7. avgusta 2026. godine u sali javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica s početkom u 9 časova.
1: Pozivaju svi zainteresovani građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije kao i druga pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i daju predloge i sugestije kako bi bila sačinjena što kvalitetnija odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica. Predloge ovim dokumentima zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode na e-mail adresu sekretarijatzafinansije.an@gmail.com. Adresa Branka Daletića 64A84320 Andrijevica, Crna Gora. Telefon +382 5123 0690.

Danas se obilježava 82 godine od masakra koji su 28. jula 1944. godine izvršile nacističke snage i pripadnici SS divizije Skenderbeg u selu Velika u opštini Plav. Prema novijim podacima,

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Danas je 28. jul. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1750. godine umro je njemački kompozitor Johann Sebastian Bach, čije dijelo predstavlja sintezu dotadašnjih dostignuća u vokalnoj i instrumentalnoj muzici. Komponovao je oko 300 duhovnih i oko 20 svjetovnih kantata, od kojih misa u H-molu predstavlja vrhunsko djelo baroknog doba, a orgujska muzika, preludiumi, fantazije, tokate i fuge, srž tadašnje instrumentalne muzike.

Na današnji dan, 1876. godine, u toku Veljak rata došlo je do čuvene bitke na Vučijem dolu između turske vojske predvođene Muktar Pašom i crnogorske kojom je komandovao knjaz Nikola. Crnogorci su na Vučijem dolu pobijedili tursku vojsku i nanijeli joj velike gubitke. Osujećen je plan Muktar Paše da opkoli knjaza, jer je glavnina crnogorske vojske najprije razbila prvu polovinu Muktarove vojske, a potom i drugu u kojoj je nastala pometnja koja je označila i njen definitivni, prema mnogim izvorima, težak poraz.

Na današnji dan 1974. godine svečano je otvoren Njegošev mauzolej na Lovćenu. U prisustvu brojnih gostiju, istaknutih političara i državnika, naučnika i umjetnika, te poštovalaca Njegoševog djela iz Crne Gore i Jugoslavije. Njegošev mauzolej otvorio je predsjednik Jugoslovenskog odbora za izgradnju mauzoleja Veljko Milatović. Mauzolej se nalazi na jezerskom vrhu na 1660 metara nadmorske visine. Mauzolej je dugačak 37, širok 15,4 i visok oko 11 metara. Sam kompleks sastoji se od više arhitektonskih cjelina, a osnovana je kapela od finog bokeljskog i bračkog mermera, u čijem se centralnom dijelu nalazi Njegoševa skulptura od jablaničkog granita, visoka oko 3 metra i teška oko 28 tona. Svod kapele pokriven je mozaikom od preko 200.000 pozlaćenih pločica. Tu je i grobnica s kamenim sarkofagom u kome počivaju Njegoševi zemni ostaci. Do mauzoleja vodi 461 stepenica.

Na današnji dan dogodilo se sljedeće. 1586. godine Thomas Heriot donio iz Kolumbije prve krompire u Englesku. Krajem 16. vijeka krompir je prenijet i u Španiju. U početku se gajio kao ukrasna biljka, ali se zbog porasta stanovništva, ratova i gladi počeo širom Europe koristiti za ishranu. 1858. godine prvi put upotrijebljen je otisak prstiju kao znak identifikacije. Upotrijebio ga je William Herschel u Indiji kada je uzeo otisak od Radhara Konija na poleđini jednog ugovora. 1939. godine u Grand Hotelu na Cetinju održana je u organizaciji poklonika šahovske igre konferencija na kojoj je odlučeno da se u crnogorskoj prijestolnici osnuje šahovski klub.

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. Inicijativa o povlačenju odluke o priznavanju Kosova uskoro bi se mogla naći i pred odbornicima Skupštine opštine Andrijevica. Voda iz gradskog vodovoda nije za piće. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica organizuje koncert profesora i učenika škole za osnovno muzičko obrazovanje iz Berana. Kamenolomi između razvojne potrebe i interesa kompanija. Od zločina u Velici 82 godine. Od ponoći skuplje sve vrste goriva, dizel poskupio 14 centi, benzin do 13 centi. Poslanici usvojili predlog zakona kojim se uvodi pravo na menstrualno odsustvo. Kolovozi klizavi, preporučuje se oprez, vrijeme s jutra pretežno sunčano i toplo. Dnevnik počinjemo lokalnim aktuelnostima. Inicijativa o povlačenju odluke o priznanju Kosova uskoro bi se mogla naći i pred odbornicima Skupštine opštine Andrijevica. Deklaraciju o poništenju odluke o priznavanju Kosova je, osim pljevalja, usvojila i Skupština opštine Zeta. Povodom najave deklaracije o nepriznavanju Kosova, predsjednik Skupštine opštine Andrijevica, gospodin Vesko Raketić, je rekao sljedeće.
2: Pa evo, vi znate da je opština Andrijevica 2008. godine, odnosno Skupština opštine Andrijevica i odbornici Socijalističke narodne partije i Srpske narodne stranke u to doba donijeli prvi u Crnoj Gori deklaraciju o nepriznavanju odluke, o sramne odluke vlade Crne Gore o oduzimanju teritorije Kosova koje i Metohije, posebno zato što je Metohija posle balkanskih ratova pripadala jedan vremenski period i Crnoj Gori. Pa želim da kažem da deklaracija koja je tada donešena i dalje važeća i nije prva deklaracija u Zeti, nego u Andrijevici još 2008. godine. Opet vam ponavljam, većinom glasova odbornika Socijalističke narodne partije i Srpske narodne stranke u to doba donešena je odluka o neprihvatanju odluke da Crna Gora bez referenduma i bez ostalih demokratskih principa priznak, jer Kosovo je srce Srbije i srce svakog Srbina. U Andrijevici živi 70% Srba i sigurno je da i naše komšije Crnogorci ne prihvataju priznanje Kosova, a o samoj deklaraciji vidite da mi imamo trenutno aktivna skupštinska zasjedanja i uopšte trenutno to nije u fokusu, ali nismo za to da ne dođe na dnevni red kada dođe pitanje o tome. Ono će doći, imamo mnogo važnijih stvari, mislimo na rebalans budžeta, na neke strateške stvari, kupovinu opreme i mnogo toga finansijske prirode koje će ovdje promijeniti život ljudi ovdje u Andrijevici, tendera, raznih vrsta, ali mislim da nećemo pobeći ni od te deklaracije kad dođe vrijeme za nju.

0: Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica organizuje koncert profesora i učenika škole za osnovno muzičko obrazovanje iz Berana. Događaj je podržan od strane Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Ljubitelji klasične i muzičke umjetnosti imaće priliku da uživaju u nastupima profesora Jovane Lutovac na klaviru i Emila Pilice na harmonici, kao i talentovanih učenika i izvođača Isidore Vučetić violina, Elene Babić gitara i Ahmeda Balića harmonika.
1: Koncert će biti održan u srijedu 29. jula sa početkom u 20 časova na platou ispred zgrade opštine Andrijevica sa početkom u 20 časova. Organizatori pozivaju sve sugrađane i goste Andrijevice da svojim prisustvom uveličaju ovaj muzički događaj.

0: Opština Andrijevica je saopštila da je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu. Povodom nacrta odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu organizuje se javna rasprava koja će trajati 15 dana. Javna rasprava je počela danas, 28. jula 2026. godine. Na osnovu zaključka predsjednika opštine, javnu raspravu sprovešće Sekretarijat za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode 7. avgusta 2026. godine u sali javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica s početkom u 9 časova.
1: Pozivaju svi zainteresovani građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije kao i druga pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i daju predloge i sugestije kako bi bila sačinjena što kvalitetnija odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica. Predloge ovim dokumentima zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode na e-mail adresu sekretarijatsafinansije.an@gmail.com. Adresa Branka Daletića 64A84320 Andrijevica, Crna Gora. Telefon +382 5123 0690.

0: Danas se obilježava 82 godine od masakra koji su 28. jula 1944. godine izvršile nacističke snage i pripadnici SS divizije Skenderbeg u selu Velika u opštini Plav. Prema novijim podacima u tom selu ubijeno je više od 500 civila, među kojima je bilo i preko 100 djece. Pokolj u Velici dogodio se pred kraj rata u drugoj polovini 1944. godine, kada je bilo jasno ko će biti pobjednik ne samo u okupiranoj Jugoslaviji, već i u svijetu.
1: Zločinački upad dogodio se pošto su partizanske jedinice napravile ozbiljne vojne uspjehe i nanijele velike gubitke njemačkim trupama i njihovim lokalnim saradnicima, uključujući SS diviziju Skenderbeg. Tog 28. jula stradali su ljudi koji su mahom živjeli u Velici i nijesu se povlačili, imajući u vidu dinamiku ratovanja. Svjedočanstva ljudi koji su preživjeli govore o najsvirepijim ubistvima i zločinima, o potresnim scenama i neshvatljivim mislivima mržnje zločinaca prema civilnom stanovništvu koje su tamo zatekli. Skupština Crne Gore 2022. godine usvojila rezoluciju o genocidu u Pivi i Velici.

0: Nastavljamo sa informacijom iz Automoto Saveza Crne Gore, a iz informativnog centra danas nam se javlja Miodrag Čarapić.
1: Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava u terminima od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. Dana 29.7.2026. godine u vremenskom intervalu od 17.30 do 19 časova odobrava se totalna obustava saobraćaja zbog održavanja 17. sportske igre Mrkojevići 2026. na regionalnom putu R29 dionica Kamenički most Pečurice u mjestu Pečurice. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta dolazit će do totalne obustave saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Do 31. jula 2026. godine promijenit će se režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni, a odobrava se povremena obustava saobraćaja ne duža od 30 minuta zbog radova na rekonstrukciji regionalnog puta R3 dionica Pljevlja Dajevića Han. Zbog snimanja svjetske premijere motocikla Kawasaki Versys dolazit će do povremenih obustava saobraćaja ne duže od 15 minuta i to na dionicama danas 28.7.2026. godine na regionalnom putu R16 dionica Plužine Trsa kao i lokacija most preko Pivskog jezera u vremenskom intervalu od 7 do 13 časova kao i na magistralnom putu M3 dionica Šćepan polje Plužine u vremenskom intervalu od 13 do 20 časova. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9.2026. godine od ponedjeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa kao i subotom i nedjeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. M1, granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin. M2, Podgorica, Sotonić i Petrovac. M3, Podgorica, Mioska, Kolašin. M10, Podgorica, Cetinje, Budva, kao i do 15.10.2026. godine, svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3, laki i teški autobusi, kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje, takozvanih kampera, u periodu do 15.10.2026. godine, svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga doma Uzoleja u oba smjera. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put uz apel da vožnju prilagode uslovima na putu gdje se izvode radove, kao i poštovanje saobraćajnih propisa. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.
2: Slušate Radio Andrijevicu.

Saobraćaj je umjerenog, a tokom dana se očekuje i pojačan intenzitet saobraćaja na većini putnih pravaca. Vozačima savjetuje se oprezna vožnja, prilagođena uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Automoto savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima, koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori.

U nastavku popodnevnog programa Utisak dana, centralna rubrika Utisku dana, lokalne teme. Sekretarijat za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode upućuje javni poziv građanima, mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama, privrednim društvima i ustanovama, sindikatu, političkim strankama i drugim zainteresovanim organizacijama da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta odluke o izmjenu i dopuni budžeta opštine Andrejevica za 2026. godinu. Javna rasprava biće održana u sali Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrejevici 7. avgusta 2026. godine sa početkom u 9 časova, kaže se u obavještenju Sekretarijata za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode.

Najavljujemo i manifestaciju Andrijevički dani kulture i sporta. Manifestaciju organizuje javna ustanova Centar za kulturu i sport. U organizaciji ove ustanove koncert profesora i učenika škole za osnovno muzičko obrazovanje iz Berana. Događaj je podržan od strane Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Ljubitelji klasične muzike imaće priliku da uživaju u nastupima profesora Jovane Lutovac na klaviru, Emila Pilice na harmonici, kao i talentovanih učenika i izvođača Isidore Vučetić violina, Elene Babić gitara i Ahmeda Balića harmonika. Koncert će biti održan 29. jula u srijedu sa početkom u 20 časova na platou ispred zgrade opštine Andrijevica. Organizatori pozivaju sve sugrađane i goste Andrijevice da svojim prisustvom uveličaju ovaj muzički događaj.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Danas je 28. jul. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1750. godine umro je njemački kompozitor Johann Sebastian Bach, čije dijelo predstavlja sintezu dotadašnjih dostignuća u vokalnoj i instrumentalnoj muzici. Komponovao je oko 300 duhovnih i oko 20 svjetovnih kantata, od kojih misa u H-molu predstavlja vrhunsko djelo baroknog doba, a orgulska muzika, preludiumi, fantazije, tokate i fuge, srž tadašnje instrumentalne muzike.

Na današnji dan, 1876. godine, u toku Veljak rata došlo je do čuvene bitke na Vučijem dolu između turske vojske predvođene Muktar Pašom i crnogorske kojom je komandovao knjaz Nikola. Crnogorci su na Vučijem dolu pobijedili tursku vojsku i nanijeli joj velike gubitke. Osujećen je plan Muktar Paše da opkoli knjaza, jer je glavnina crnogorske vojske najprije razbila prvu polovinu Muktarove vojske, a potom i drugu u kojoj je nastala pometnja koja je označila i njen definitivni, prema mnogim izvorima, težak poraz.

Na današnji dan 1974. godine svečano je otvoren Njegošev mauzolej na Lovćenu. U prisustvu brojnih gostiju, istaknutih političara i državnika, naučnika i umjetnika, te poštovalaca Njegoševog djela iz Crne Gore i Jugoslavije. Njegošev mauzolej otvorio je predsjednik Jugoslovenskog odbora za izgradnju mauzoleja Veljko Milatović. Mauzolej se nalazi na jezerskom vrhu na 1660 metara nadmorske visine. Mauzolej je dugačak 37, širok 15,4 i visok oko 11 metara. Sam kompleks sastoji se od više arhitektonskih cjelina, a osnovana je kapela od finog bokeljskog i bračkog mermera, u čijem se centralnom dijelu nalazi Njegoševa skulptura od jablaničkog granita, visoka oko 3 metra i teška oko 28 tona. Svod kapele pokriven je mozaikom od preko 200.000 pozlaćenih pločica. Tu je i grobnica s kamenim sarkofagom u kome počivaju Njegoševi zemni ostaci. Do mauzoleja vodi 461 stepenica.

Na današnji dan dogodilo se sljedeće. 1586. godine Thomas Heriot donio iz Kolumbije prve krompire u Englesku. Krajem 16. vijeka krompir je prenijet i u Španiju. U početku se gajio kao ukrasna biljka, ali se zbog porasta stanovništva, ratova i gladi počeo širom Europe koristiti za ishranu. 1858. godine prvi put upotrijebljen je otisak prstiju kao znak identifikacije. Upotrijebio ga je William Herschel u Indiji kada je uzeo otisak od Radhara Konija na poleđini jednog ugovora. 1939. godine u Grand Hotelu na Cetinju održana je u organizaciji poklonika šahovske igre konferencija na kojoj je odlučeno da se u crnogorskoj prijestolnici osnuje šahovski klub.

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. Inicijativa o povlačenju odluke o priznavanju Kosova uskoro bi se mogla naći i pred odbornicima Skupštine opštine Andrijevica. Voda iz gradskog vodovoda nije za piće. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica organizuje koncert profesora i učenika škole za osnovno muzičko obrazovanje iz Berana. Kamenolomi između razvojne potrebe i interesa kompanija. Od zločina u Velici 82 godine. Od ponoći skuplje sve vrste goriva, dizel poskupio 14 centi, benzin do 13 centi. Poslanici usvojili predlog zakona kojim se uvodi pravo na menstrualno odsustvo. Kolovozi klizavi, preporučuje se oprez, vrijeme s jutra pretežno sunčano i toplo. Dnevnik počinjemo lokalnim aktuelnostima. Inicijativa o povlačenju odluke o priznanju Kosova uskoro bi se mogla naći i pred odbornicima Skupštine opštine Andrijevica. Deklaraciju o poništenju odluke o priznavanju Kosova je, osim pljevalja, usvojila i Skupština opštine Zeta. Povodom najave deklaracije o nepriznavanju Kosova, predsjednik Skupštine opštine Andrijevica, gospodin Vesko Raketić, je rekao sljedeće.
2: Pa evo, vi znate da je opština Andrijevica 2008. godine, odnosno Skupština opštine Andrijevica i odbornici Socijalističke narodne partije i Srpske narodne stranke u to doba donijeli prvi u Crnoj Gori deklaraciju o nepriznavanju odluke, o sramne odluke vlade Crne Gore o oduzimanju teritorije Kosova koje i Metohije, o posebno zato što je Metohija posle balkanskih ratova pripadala jedan vremenski period i Crnoj Gori. Pa želim da kažem da deklaracija koja je tada donešena i dalje važeća i nije prva deklaracija u Zeti, nego u Andrijevici još 2008. godine. Opet vam ponavljam, većinom glasova odbornika Socijalističke narodne partije i Srpske narodne stranke u to doba donešena je odluka o neprihvatanju odluke da Crna Gora bez referenduma i bez ostalih demokratskih principa priznak, jer Kosovo je srce Srbije i srce svakog Srbina. U Andrijevici živi 70% Srba i sigurno je da i naše komšije Crnogorci ne prihvataju priznanje Kosova, a o samoj deklaraciji vidite da mi imamo trenutno aktivna skupštinska zasjedanja i uopšte trenutno to nije u fokusu, ali nismo za to da ne dođe na dnevni red kada dođe pitanje o tome. Ono će doći, imamo mnogo važnijih stvari, mislimo na rebalans budžeta, na neke strateške stvari, kupovinu opreme i mnogo toga finansijske prirode koje će ovdje promijeniti život ljudi ovdje u Andrijevici, tendera, raznih vrsta, ali mislim da nećemo pobeći ni od te deklaracije kad dođe vrijeme za nju.

0: Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica organizuje koncert profesora i učenika škole za osnovno muzičko obrazovanje iz Berana. Događaj je podržan od strane Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Ljubitelji klasične i muzičke umjetnosti imaće priliku da uživaju nastupima profesora Jovane Lutovac na klaviru i Emila Pilice na harmonici, kao i talentovanih učenika i izvođača Isidore Vučetić violina, Elene Babić gitara i Ahmeda Balića harmonika.
1: Koncert će biti održan u srijedu 29. jula sa početkom u 20 časova na platou ispred zgrade opštine Andrijevica sa početkom u 20 časova. Organizatori pozivaju sve sugrađane i goste Andrijevice da svojim prisustvom uveličaju ovaj muzički događaj.

0: Opština Andrijevica je saopštila da je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu. Povodom nacrta odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu organizuje se javna rasprava koja će trajati 15 dana. Javna rasprava je počela danas, 28. jula 2026. godine. Na osnovu zaključka predsjednika opštine, javnu raspravu sprovešće Sekretarijat za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode 7. avgusta 2026. godine u sali javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica s početkom u 9 časova.
1: Pozivaju svi zainteresovani građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije kao i druga pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i daju predloge i sugestije kako bi bila sačinjena što kvalitetnija odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica. Predloge ovim dokumentima zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode na e-mail adresu sekretarijatzafinansije.an@gmail.com. Adresa Branka Daletića 64A84320 Andrijevica, Crna Gora. Telefon +382 510 2306 90.

Danas se obilježava 82 godine od masakra koji su 28. jula 1944. godine izvršili

0: Skenderbeg u selu Velika u opštini Plav. Prema novijim podacima u tom selu ubijeno je više od 500 civila, među kojima je bilo i preko 100 djece. Pokolj u Velici dogodio se pred kraj rata u drugoj polovini 1944. godine, kada je bilo jasno ko će biti pobjednik ne samo u okupiranoj Jugoslaviji, već i u svijetu.
1: Zločinački upad dogodio se pošto su partizanske jedinice napravile ozbiljne vojne uspjehe i nanijele velike gubitke njemačkim trupama i njihovim lokalnim saradnicima, uključujući SS diviziju Skenderbeg. Tog 28. jula stradali su ljudi koji su mahom živjeli u Velici i nijesu se povlačili, imajući u vidu dinamiku ratovanja. Svjedočanstva ljudi koji su preživjeli govore o najsvirepijim ubistvima i zločinima, o potresnim scenama i neshvatljivim izlivima mržnje zločinaca prema civilnom stanovništvu koje su tamo zatekli. Skupština Crne Gore 2022. godine usvojila rezoluciju o genocidu u Pivi i Velici.

Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.